0: Беларуская гісторыя ведае шмат жанчын, якія незвычайнай любоўю да сваёй справы дабіваліся поспехаў, паўплывалі на ход гісторыі і праслаўлялі сваю краіну. Іх імёны сталі часткай нацыянальнай памяці.
1: Аб яе прыгажосці хадзілі легенды. Яна стала выбранніцай самага вялікага князя Уладзіміра. Князёўна Рагнеда жыла ў Полацку разам з бацькам, князем Рагвалодам, маці і братамі. Шляхетнае паходжанне і багацце бацькі, яркая знешнасць, жыццялюбства. Здавалася, усё гэта абяцала ёй шчасце, каханне, пакланенне. Аднак раптоўна абвалілася. Выдатная і ганарлівая Рагнеда стала ахвярай саперніцтва дзвюх родных братоў. Ярополка і Уладзіміра Святаславічаў, якія сваталіся да яе. Першы быў князем кіеўскім, другі наўгародскім. Рагнеда выбрала Ярополка і гэтым разгневала Уладзіміра. Ён напаў на Полацк, спаліў горад, забіў яе сям'ю, а Рагнеду сілком узяў у жонкі і павёз у Кіеў. Яна была другой з шасці жонак Уладзіміра. Яе разам з сынам Ізяславам князь пасяліў у вёсцы недалёка ад Кіева. Князёўна атрымала новае імя Гарыслава. Аднойчы Рагнеда спрабавала забіць спячага Уладзіміра, але той прачнуўся. Па законах таго часу спроба забойства мужа каралася смерцю. Княгіню па традыцыі мог пакараць смерцю толькі сам князь. Аднак гэтаму перашкодзіў іх маленькі сын, які заступіўся за маці, ды і баяры параілі Уладзіміру адправіць абодвух у Полацк на радзіму. Там жа, па загаду Уладзіміра, для полацкай князёўны і яе сына Ізяслава пабудавалі горад Ізяслаў. Цяпер гэта Заслаўе. Там княгіня вяла пакор жыццё. Прыняла хрысціянства, пастрыглася ў манашкі, узяўшы імя Анастасія, і астатак дзён правяла ў манастыры, які заснавала. Усё, што з Рагнедай адбылося, у выніку прывяло да таго, што яе імя стала сімвалам сілы і годнасці, нягледзячы на ўсе знявагі. Пра яе пішуць кнігі, малююць карціны, у яе гонар нават названы элітны гатунак бульбы, а ў Заславе усталявалі помнік Рагнедзе і Ізяславу.
2: Слушайце эпізоды праграмы по вторникам и четвергам в 8:15.

0: Беларуская гісторыя ведае шмат жанчын, якія незвычайнай любоўю да сваёй справы дабіваліся поспехаў, паўплывалі на ход гісторыі і праслаўлялі сваю краіну. Іх імёны сталі часткай нацыянальнай памяці.
1: Аб яе прыгажосці хадзілі легенды. Яна стала выбранніцай самага вялікага князя Уладзіміра. Князёўна Рагнеда жыла ў Полацку разам з бацькам, князем Рагвалодам, маці і братамі. Шляхетнае паходжанне і багацце бацькі, яркая знешнасць, жыццялюбства. Здавалася, ўсё гэта абяцала ёй шчасце, каханне, пакланенне. Аднак раптоўна абвалілася. Выдатная і ганарлівая Рагнеда стала ахвярай саперніцтва дзвюх родных братоў. Ярополка і Уладзіміра Святаславічаў, якія сваталіся да яе. Першы быў князем кіеўскім, другі наўгародскім. Рагнеда выбрала Ярополка і гэтым разгневала Уладзіміра. Ён напаў на Полацк, спаліў горад, забіў яе сям'ю, а Рагнеду сілком узяў у жонкі і павёз у Кіеў. Яна была другой з шасці жонак Уладзіміра. Яе разам з сынам Ізяславам князь пасяліў у вёсцы недалёка ад Кіева. Князёўна атрымала новае імя Гарыслава. Аднойчы Рагнеда спрабавала забіць спячага Уладзіміра, але той прачнуўся. Па законах таго часу спроба забойства мужа каралася смерцю. Княгіню па традыцыі мог пакараць смерцю толькі сам князь. Аднак гэтаму перашкодзіў іх маленькі сын, які заступіўся за маці, ды і баяры параілі Уладзіміру адправіць абодвух у Полацк на радзіму. Там жа па загаду Уладзіміра для полацкай князёўны і яе сына Ізяслава пабудавалі горад Ізяслаў. Цяпер гэта Заслаўе. Там княгіня вяла пакорлівае жыццё. Прыняла хрысціянства, пастрыглася ў манашкі, узяўшы імя Анастасія, і астатак дзён правяла ў манастыры, які заснавала. Усё, што з Рагнедай адбылося, у выніку прывяло да таго, што яе імя стала сімвалам сілы і годнасці, нягледзячы на ўсе знявагі. Пра яе пішуць кнігі, малююць карціны, у яе гонар нават названы элітны гатунак бульбы, а ў Заславе усталявалі помнік Рагнедзе і Ізяславу.
2: Слушайте эпізоды праграмы па вторнікам і четвергам в 8:00.